Wele te o tonga wa te o rama tau tai mi o ku tō miniti e wua pia hoko ai fitu. Ko e whainga maari e koe ko moto ki mea mai ke tau laki proklama e pungpungi ni tata ki tau tore lotu bea me tokoni bea mi he wholawhola. E huruhuru aki he tau halafononga ki aha whakakoloani bea mi he whefkau ko Finman Kia hoko ia ko tau wharotolahi. Bea mo e whakakoloa o e pungpungi koe ni. Bea e whainga maari e koe ni. Hoi tau proklama hi wakakalai bea moe popa ki tala munu. Pia kwa tāpe mēlein telefoni kia teki mōtoro ko tōpi, tau kau whātahi e ui e le tio tonga o Aotearoa e pungpungin. Whiri kwesa e wakakala mo ui hao pōpua ki tala munu. Whainga mari koni o Aotea maa ki mōtoro hono ko tōpi, tau kau whātahi i he Facebook a kau mai le tio. Pia koe whakakoloa i hao mō kau mai, tau kau i he ngahi prokalama hono ko tōpi. O mana ki tau inasia i aho whakakoloa ni pia me he le tion. Koi e whenga maari e koi e wate maa ki motoro hanko tope, tau kau whatahai. Wani a te pe tau laki whasi maa ki motoro, pia mo e whawhi e te pe ki motoro ki mo kau mai, ki tau kau whatahai prokalama hivu kalapa mo e popa ki talamonu o e pungpungini. Hivu koni a te maa ki motoro.

Wele te tonga te rama tau tai mi o kutu e mini te ta whaabe hoko e fitu. Hoko hoko te bete tau proklama hiu kakalaba mai pōpua ki tala munu. Koe lehen telefoni ko tau fitu tani mahi wa tolu. Feri kwesa hiu kakala mui ha pōpua ki tala munu. Koe whainga maari koneo ati a maa ki mo tolfonu ko tope. Tau kauwhataha I he pungpungini. Pia o te pia whasi koni pe maui a latu neat. Tala munu o te bete te kohenga hiu fatungi hano ko tope. Oe ahoni.